Misora ite dakika zilibire zilabire musahe nungiziri munane za misana Osibirota omulirizo murungi Ubali kuteka radio ya wakaili kanu kenyini Ankutangira muntekani za tugieta manya Agaroho monsi Amakuru gabagai ingi agagena maiso monsi Mbuchokebi kwa hukana na mbiri tuba tutali Atinyonga ambale kanyijenkwe hobi muhali yebio Ebigena maiso monsonde zikuwa hukana ezensi Intekani za waki ya balaza kuika kilo kia katano, kilo kinu kilikilo kia kana. Kilo kinu nikio kibandize mwezo kwa ikumi. Kilikibanza kwezo kwa ikumi. Kikumanisa

0: because bintu binge bikaini bibanu bagamu msai jono mivuyo yeye kaina aletao bikuisana bitayanguhe. So bokuwano tunuramu nsonga nkezo okubana inororano manyangu a ensinko kwe kurubata Trump bisamulemu notu msanji munana ina munana muenda muenda ibiri na muenda ni nkwagane bindi arone iraka eri omukuru ono limbanye taga kuhereza hano tubanze nalo tulie chumitirize tulie tegereze betu kwambanze tungeyesi muibiri spice lo webali kuliriza
1: bagi zimzanyo ya tenyo mbujwa mbando
0: mulimuta busi kiriatete
1: kiriatete tulikurungi ya wadi Trump kasaji kwa wabubyo vyo vyo hilo ekyo kiro tomatika neno mwana wakoba ekendu kiri mkilaso kuba no kirora
0: mali
1: webali kuliriza
0: webali kuliriza. Okay, ondi noti msanji itano emu munana muenda muenda munana muenda muenda spice
2: ondi pasa na Kennedy kuruga kayanyo.
0: Yes Kennedy
2: mulimutoko mutawu
0: tuli fine
2: we ati ati nyosa sawa yanga isopi wa isantu wa vanta atana atana wa vino wa sasewa yanga isopi
0: okay okay spice
3: hello
0: waitu bibikiali mkoti na kilo kinu bahaire yobu wa kuongera kwa yobu kaiso bondi na kilo kia nyekia kilo kinu alio Princess Diana na kilo kia nyekia sinansi onarebo na aja kubana yunga kuleto obwe bongere wa tiranize wa bihule dene nchuamu nibo tulimanye kigena mbae subi obururu sima niselo
3: da wai
0: wai tu
3: mbama nakato David kuga kiaruga na mafuga
0: mbale
3: kuleleza moti
0: mbale kuleleza
3: waitu huku wano upa kwa msaidi ya kuwampo uguo kwa begonze nguwe jengu wa kugitwa hili
0: weo
3: kwa msaidi kwa kina hili kwa kama akorumba kwa nuruta wa rukamu ye magumi yake kana hika hali hamu
0: katuli hinde bunde agituwaraga tomanya vyo na viroho baragi hoha Putini owarasha na uka waragamba Ukraine na wina agiteri baragi hoha Irani Pezekskian na yoka anda mahega Irani kagaisira bantu wabandi mukaga barwe bandira kionka banu Irani egamba bantu mukaga bana babatiri babiri basirika babiri batuju Irani abasirika mahega Irani gabako gabakakira masasi baitamo binge bigena maison because Irani security forces baisiri mukaga ikitebe kinu kia bantu kiwe nikiplaninga kutera bomu banu nguba winibaruga Manjilabad etaune girai na Tehran. So, ebiru giremu, kandu bakuteresa si habaho kekindi, kubakufa. Kwenda yumu wenkatu banze tuumulemu hali ndagaru kwa mbanze mkuhi analyst oli vya baina abaza hali ansonga za Trump wa muna abaseja banya Irani. Noti msanji munana ina, munana muenda muenda, ibiri ina muenda, gamba na nyowe, tugende mbaji sababu tema ambara mkize mwebale kubaho. Ano gonza ga intekani za kandoro sorry sana kanetu waka kawa muna jamu hao. Ok lekangaruke atuungere tuninule pati ya kusembira yuki munu kwa nkulekere spot saa muenda.

0: Dakika zilisata zakana basa na international news. Geno maisa kwa inga live. Amikotuye tiona. No geno maisa kwa na wabawa sura kwa na umanya biki. Evi geno maisa kwa na wabawa. Tatuwa mpaka isa zigia kuba ikumi ya zavu. Wabagi hano mo studio za Spice.
1: Ok. Nsonga zoni kwa zikia lizitio. Happen new month. Mwebali kuruga kumuguro mwezi. Ogwa September. Bagutaire muni mgwesunga mkole bintu bingi muno.